Вам є ушич рок. Нам є ушич да га послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

вам є ушич рок. Нам є ушич да га послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.